mita 97 da duku uku zanguna FM Rahma Radio kuke ci gaba da sauraro inda gogon dakin yada shirye-shiryen namu kai tsaye ke nuni da karfe 6 da rabi lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin nan na akushi da rifi da fatan za a yi sauraro lafiya.